Pa ma ga ma da ni da ma ga ma re ga ma re ga ni. Ni ta ri ga ma pa ni ma da ni da da ni pa pa ma ga ma da ni pa ma ga ma re ga ma re ga ni. Ni ta ri ga ma pa ni ma da ni da da ni pa pa ma ga ma da ni pa ma ga ma re ga ma re ga ni. Ni ta ri ga ma pa ni ma da ni da da ni pa pa ma ga ma da ni pa ma ga ma re ga ma re ga ni. Ni ta ri ga ma pa ni ma da ni da da ni pa pa ma ga ma da ni pa ma ga ma re ga ma re ga ni. Ni ta ri ga ma pa ni ma da ni da da ni pa pa ma ga ma da ni pa ma ga ma re ga ma re ga ni. Ni ta ri ga ma pa ni ma da ni da da ni pa pa ma ga ma da ni pa ma ga ma re ga ma re ga ni. Ni ta ri ga ma p